0: Ja, det stämmer, och det är en hel del arbeten igång, och jag tänker vi börjar på E22an, och då är det genom Norrköping först då vid Skarphagen, Söderleden. Här är det ju fortsatt en del köer om dagarna, för det pågår ju arbeten där, så det blir lite långsamt helt enkelt. E22an också, då är det norr om Valdemarsvik, Fasteborakan. Här är det trafikljus som styr trafiken, och det blir då en del väntetider helt enkelt och kan vara lite långsamt i perioder förbi. Du kan alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.
1: Jonas Börjesson, välkommen in i studion.
2: Tack så mycket.
1: Det handlar om en varning från polisen.
2: Polisen, jag gick alldeles nyss ut med en varning nu inför helgen. Och det, har med, alltså det är ju långhelg nu då. Ja. Alltså många är lediga torsdag, fredag eller många dagar. Och de som har arbetsfordon, tänk över var ni ställer bilen, hur ni ställer den och vad ni har kvar i bilen. För de menar att nu ökar riskerna för stölder. Och det är ju då arbetsfordon, de parkeras länge. Men de har ju GPS-enheter och kontrollpaneler, elverktyg och alltså mycket värdefulla saker som kan bli någon annans om man tar dem. Men också bränsle. Så det behöver ju inte vara dyra bilar så. Den bränsle är också stöldbegärligt. Hur ska man komma till bukt med det? Ja, polisen föreslår parkera bilen där det är upplyst och många ser den. Men backa också in till så att man inte kan öppna bakluckorna bakåt. Utan tänk till hur ni gör det, töm bilen innan tjuven gör det.
1: Ja, men det låter som en bra tips ändå. Mycket mumma i de där bilarna alltså för tjuvarna.
2: Ja, men det
1: tjuvarna.
2: Är ju det. Ja. Man kan ju också markera de här stöldmärka verktygen. Ja. Kan man också göra. Det finns ju olika saker. Ta med sig bränslet hem kanske lite
1: ovikul. Den kan vara lite svår. Men tänk på det då, alla ni som har den typen av bilar precis nu till långhelgen.

Det var Victor Lexell där, lys på mig. Jag tror att det kan vara så att jag har tappat nästa gäst. Hallå! Mimmi, är du med mig? Ja, jag skulle prata Cannebåt-festival. Vi ska se om vi kan få tag på Mimmi. Nu försvann hon i mina system helt och hållet här. Så vi får helt enkelt ta och sätta på en låt till. Och så får vi se om vi kan få tag på Mimmi Trysberg i Valdemarsvik. Jag kanske kan lyckas redan nu. Det är ju Cannebåt-festival som är inställd även i år. Det var det ju förra året också och ska även vara det i år. Och då tänkte jag vi skulle prata lite om varför det ser ut på det viset. Det verkar som att tekniken inte är med oss riktigt och vi återkommer på temat helt enkelt.

0: Norrköpingstjejen Emma Morad där, Read My Mind. Nu ska vi ha kontakt med Mimmi Trysberg Valdemarsvik från föreningen Nöjeskarusellen, och det med anledning av att vi ska prata om att det inte blir någon kanibåtfestival i Valdemarsvik i år heller. Hej Mimmi!
1: Hej så mycket!
0: Du, förra året så ställde ni in kanibåtfestivalen, vad jag förstår, på grund av att det inte fanns tillräckligt mycket energi och lite brist på volontärer. Ja. Vad är orsaken att ni ställer in i år också?
1: I år är det inte energin den här gången på det sättet, utan det handlar mer om volontärer. Att vi behöver vara fler händer på den här helgen, för det är ganska mycket förarbete och sånt som inte finns på plats, utan man måste bygga. Man måste bygga staket, man måste bygga tält, man måste bygga scen och alla de här delarna. Och då räcker det inte till, vi som är, den lilla skaran som är.
0: Vad tror du som gör att folk inte känner att de vill ställa upp då?
1: För att jag tänker att det var ett så bra arrangemang som man vill gå på det.
0: Ja. Det är så man vill kunna njuta av det helt enkelt.
1: Ja, jag vet. Nej, men det är ju lite så. Alltså, det är ju klart att det kommer folk utifrån, men det är ju väldigt många här som har tyckt om det. Och framförallt är det många som har kommit hem den helgen, som har flyttat, som är uppväxta med kanibåtfestivalen. Och då är det ju så att numerären av personer här i ålder som att bära och ta i och jobba sent på kvällar och tidigt på morgon, de är ju färre idag. Vi har ju en åldrande befolkning i Valdemarsvik, så att de unga, de har väl sitt fullt upp med sitt. Och sen, det är svårt. Jag tänker att det är allmänt svårt att få personer idag till föreningslivet eller ideellt arbete överhuvudtaget.
0: Jag tänker då, nu är det svårt att få ta på volontär och så, men hur är det då med, upplever ni då att intresset för festivalen är då bland publik och ortsbor och som du säger tillresta? Är det fortfarande så att folk pratar om då och är intresserade? Att...
1: Ja, precis. Och att de frågar, blir det något? Det blir väl något och sådär. Så att vi känner ju ändå att det skulle uppskattas om vi hade möjlighet och att vi hade haft energin tillbaka 100% och några flera, då hade vi säkert, då hade de ju blivit glada. Men nu är det ju som det är. Och det som jag tycker är lite tråkigt, och det är ju att vi har varit unika med karneval. För det finns ju inte på många ställen i Sverige. Och våra grupper har ju också varit väldigt, de har ju tyckt att det har varit väldigt skojigt att komma till Valdemarsvik.
0: Men så hur upplever ni konkurrensen då? För det känns som att det ändå poppar upp fler och fler. Det är lite festivaler och det är konserter och så runt omkring. Är det någonting som kan ställa till det också för kanibåtfestivalen?
1: Ja, men det är ju klart att det är. Konkurrensen är ju hårdare idag. Om du tar vecka 27 har ju varit den helgen alltid i alla år med kanibåten. Så har ju, i Söderköping har ju ett fantastiskt program på Brunnen, och de har sin dryckesfestival på den lördagen. Sen om det skulle, nu har ju det inte funnits i så många år, och då har ju inte vi haft kanibåt heller, så jag kan ju inte säga om det skulle, men det finns ju en risk för det, att det finns nya saker att åka till som är inom väldigt i närområdet. Nu är... Och sen tycker jag att det finns ganska mycket evenemang i Valdemarsviks kommun i år överhuvudtaget på sommaren, om man går in och tittar på evenemangskalendern och så.
0: Nu ställs det in andra året på raken. Betyder det att det är för gott nu att ni lägger ner kanibåtsfestivalen? Hur tänker ni kring det?
1: Nej, det som var ju att vi hade en grej på gång i sommar, för att vi kände att men vi vill ändå finnas med. Men det gick lite i stöpet, så där vill vi ju återkomma till. Så vi har ett litet embryo till någonting som vi inte vill gå ut med riktigt än till 2027.
0: Okej, så till nästa sommar kan det bli något.
1: Om det liknar kanibåt eller inte, det kan jag inte svara på riktigt.
0: Då får vi återkomma till det helt enkelt. Men i år blir det ingen kanibåtfestival i alla fall. Man får göra annat i Valdemarsvik helt enkelt, som du sa, det finns annat ändå som händer.
1: Och det är
0: händer.
1: Samma sak med Sommar i parken.
0: Just det.
1: Det är ju, den är ju verkligen så att det har med vikande publikunderlag. Så den känns ju liksom självklart mera. Att nej, men det här kan vi inte göra någon mera år nu, om inte intresset är större. för att komma på det.
0: Då ser vi fram emot nästa sommar helt enkelt, får vi höra vad det handlar om. Mimmi Trysberg från föreningen Nöjeskarusellen i Valdemarsvik. Ha en fin sommar, Mimmi.
1: Detsamma till er.
2: P4 Östergötland. Sveriges Radio.

0: The Guardians My Favorite Game.
1: Den här och nästa veckan då vickar jag som heter Micke Cederberg i Svensktoppen och jag gästas då av 30-årsjubilerande Sanna Nielsen. Och det blir också bubblare med Kai, P4 nästa stjärnavinnarna The Gems och Thomas Stenströms fotbollslåt. Och blir den tionde vecka i rad på tronen för Eurovision aktuella Felicia? Ja, svaret det ges i Svensktoppen söndag klockan 11 i P4.

0: Marvin Gaye tillsammans med Tammy Terrell där, Ain't Nothing Like The Real Thing. Nu dags för nyheter med Jonas Börjesson, och det handlar om brister i östgötska cancervården.
1: Ja, vi ska prata med ansvarig, högsta ansvarig politiker faktiskt.
0: 11:30 är klockan.
2: En låg andel av de som fått en cancerdiagnos får sin behandling i rätt tid. Och i Östergötland är det lägst i hela landet, det visar siffror från regionala cancercentrum.
3: Det är ju inte bra, det är absolut inte bra, och det är absolut inte där vi vill vara.
2: Fredrik Sjöstrand, moderat och hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande i Region Östergötland. Hur löser ni det här då?
3: Vi har ju ett antal så här utvecklingsprojekt på gång. Det stora bekymret har ju varit, framförallt på USA, har ju varit till exempel där med operationskapacitet. Där finns det ju en handlingsplan för vi ska få till en bra och bättre bemanning och bättre flöden eller operationer. Men vi jobbar ju också med ganska mycket, många kanske lite mindre projekt som handlar om ökad kapacitet inom till exempel patologin. Men det är liksom inte en quick fix för att få ordning på det här, utan det är ganska många olika saker som vi gör för att möta upp och få en bättre ledtider inom cancersjukvården helt enkelt.
2: Emma Ödman, P4 Östergötland.
1: Så till en uppmärksammad rättegång för den man i 30-årsåldern som förekommer utredningen om mordet på rapparen Gaboro har släppts på fri fot. Det var i fredag som beslutet kom i Norrköpings tingsrätt. Mannen är enligt åtalet misstänkt för medhjälp till mord, men det är oklart om misstankarna kvarstår, och vi har inte fått tag på åklagaren Thomas Romstedt. Den 22-årige man som är misstänkt för själva mordet är fortsatt häktad. Domen, ja, det kommer den 22 maj. Och inför långhelgen nu så varnar polisen i vår region öst för ökade stölder ur arbetsfordon som står parkerade länge och obevakade. GPS-enheter, kontrollpaneler, elverktyg och även bränsle är särskilt stöldbegärligt. Tips kommer de med också, polisen. De säger det är för att försvåra inbrotten då. Det är så här att man ska tömma bilen på dyr utrustning, parkera den där den är väl upplyst och använd larm och rörelsestyrd belysning. Det går också att stöldmarkera själva verktygen, och ställ gärna bakdörr och skjutdörrar tätt mot en vägg eller ett hinder. Kia Siversdotter, vad var allt det där nappar du på när du ska parkera bilen till helgen?
0: Jag tror inte att jag har så mycket stöldbegärligt i bilen, så att den får nog stå där på parkeringsplatsen. Ni står ju bakom lås och bom i alla fall.
1: Ja,
0: som sagt, Kia Siversdotter heter jag, som finns med dig under förmiddagen här i P4 Östergötland. Och vi tar en titt på trafikläget. Tova Julin vet mer om det.
4: Ja, det är framförallt en hel del arbeten igång, bland annat då i Norrköping, E22 på Söderleden, och då är det ju vid trafikplats Skarphagen mot Vilbergen sett som det är risk att det kan vara en del köer om dagarna. Likaså E22 utanför Valdemarsvik då upp mot Söderköping, då är det ju Fasteboraken som det är trafikljus som styr trafiken, så det blir lite köer och väntetider i båda riktningar på den här sträckan. Sen kan du alltid tipsa oss, och det gör du på 020 999 444.

0: Så heter den Iconic där med A-Teens. Vittnesmål om ljusfenomen, NASA-bilder och andra hittills hemliga dokument om observationer av oidentifierade fenomen på himlen. Ja, i fredags så började ju USA släppa tidigare hemligstämplat material till allmänheten. I Norrköping finns ju Sveriges största arkiv för det oförklarade, och med mig nu är Claes Svahn, ordförande i UFO Sverige. Hej, välkommen Claes.
1: Tack så mycket. Hej, hej.
0: Är det så att du har spenderat hela helgen nu med att lusläsa och titta på bilder i det här tidigare hemliga materialet?
1: Ja, ganska mycket så. Jag har pratat med många intresserade och jag har läst och jag har tankat ner hela materialet. Ja, vi vill ju spara detta på vårt arkiv, då, Archives for the Unexplained i Norrköping som du nämnde. Så att, nu är det klart, nu ska jag börja läsa lite noggrannare. Men en del har jag läst i alla fall.
0: Ja, och vad skulle du säga då av det du har läst? Är det här intressant, spännande, tycker du?
1: Så man kan dela upp det i två bitar egentligen. Det mesta då, kanske 90%, är inte särskilt intressant. Det är ljuspunkter och det är videofilmer som är ganska gryniga och utan några data. Man får inte veta liksom exakt när den togs eller hur det gick till, utan det är ganska summariskt. Och det ger inte så mycket egentligen. Så det är det ena. Och det, man ska också nämna att mycket av detta är känt sedan tidigare också. Mm. För att många dokument har publicerats på andra hemsidor, CIA till exempel. Mm. Men det finns ju en del intressanta saker då mitt i allt detta. Och du nämnde också där Apollo-färderna och att astronauter har sett saker i rymden och tagit bilder. Och det är ju intressant. Men återigen, man får veta väldigt, väldigt lite om de olika händelserna.
0: Men vad är det som gör att som Apollo 17 då, de har då kommit fram nu att de sett såg ljusa prickar i rymdens mörker och det har varit hemligt. Varför har det varit hemligt för?
1: Alltså det har inte varit hemligt. Alla de där transkriptionerna av deras samtal med markkontrollen i Houston legat öppet i årtionden. Så att det har ju hypats lite av Donald Trump det här. Han har gjort det här lite konstigare än vad det är. Så det har funnits där, jag tänker. Sen har det kommit några bilder vi inte har sett förut, det har det. Jag tänkte också först varför i hela friden hemligstämplar man detta. Men det hade man alltså inte gjort, utan det bara råkade hänga med i det här stora batchen som skickades ut nu.
0: Har du hittat något utöver det vanliga då? Något som du reagerade på som du kände att ja, men det här ändå, det här är någonting som är nytt för mig och som jag lär mig någonting av?
1: Ja, men det finns ju rätt många rapporter från 2000-talet till och med från 2020-talet. Från Mellanöstern framförallt. Det är amerikanska stridspiloter eller signalspaningspersonal har mött för dem och som de inte begriper vad det kan vara och som man inte lyckas identifiera. Men det är väldigt summariskt beskrivet alltid. De har haft andra saker för sig som har varit viktigare och kanske på en rad eller möjligtvis två då, har man berättat om de här sakerna som man har mött i luften då. Men det finns en rapport i slutet, den allra sista rapporten av alla faktiskt, av de 162 filerna, som betecknas då som en av de mest intressanta som Pentagons UFO-kontor har fått in. Och det är då flera personer inom amerikanska federala myndigheterna då, som under några dagar har observerat någon stor lysande röd rundt farkost, föremål, vad det nu kan vara, som skickar ut då mindre föremål ifrån sig. Och det där har man inte gått till botten med. Och det finns då beskrivet ganska bra faktiskt. Så ska man gå in någonstans, gå sist i alla dokumenten och läsa först.
0: Just det, börja från slutet så är det mest intressant.
1: Ja.
0: Men vad skulle du säga att det finns någonting i det här som har släppts nu som hjälper dig och UFO Sweden i ert arbete?
1: Egentligen inte. Alltså, sammantaget så är detta ett genomsnitt av alla de rapporter som UFO Sverige får in under ett normalt år. Sen är det klart att det är bättre grejer här med, i och med att det är filmat med infraröda kameror ibland. Det är radarobservationer och sånt då, som vi inte får in så ofta givetvis. Men det lär oss egentligen ingenting nytt om själva fenomenen, utom att de finns. Det finns okända fenomen och föremål som idag inte har någon förklaring på.
0: Arkivet är ju redan stort i Norrköping. Och det här nu, de här 162 filerna, är de då, om jag förstår det hela, redan tillagda? Eller hur ser arbetet ut nu för att få in det i ert arkiv?
1: Ja, De kommer att hamna där och digitalt då, men just nu har jag dem bara hemma i min dator. Men de kommer att hamna där. Och arkivet växer ju så det knakar. Vi har ju 17 lokaler idag. Mm. Vi jobbar med Norrköpings kommun för att hitta då en lösning på våra lokalproblem. För de är ju problematiska. Vi vill framåt. Vi vill hitta någonting som kan bli mycket större och som kan locka besökare också. Men där är vi inte. Men det är vår förhoppning.
0: Och då kommer de här 162 filerna till. Och då, som du sa då, att det kommer släppas ännu mer material. Vet man när det kommer dyka upp?
1: Nej, det är en kongressledamot då, som heter Anna Paulina Luna då, som har begärt att få avhemligades 46 videofilmer. Mm. Och de ligger säkert i pipen och är på väg att släppas. Men det finns ju mycket, mycket mer än detta. Det kan inte vara mer än toppen på ett isberg det här egentligen. Men det tar ju tid. Det ska gås igenom. Någon ska titta på att det inte är hemliga uppgifter. Man vill inte hjälpa Kina och Ryssland att veta hur bra man är på att se saker. Så saker måste nedgraderas, alltså göra sämre ibland. Så man inte ska se hur bra man faktiskt ser de här föremålen.
0: Vi får återkomma helt enkelt och se om det finns lite mer intressant material nästa gång det släpps hemligstämplat material från USA. Claes Svahn, ordförande i UFO Sverige, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: P4 Östergötland.
3: Sveriges Radio.
4: I want to talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

0: Mika där med Grace Kelly. Skådisarna haglar här nu den här halvtimmen. Bette Davis Ice sjunger King Carson om här lite tidigare. Är det så att du hör till den skara som skriver egna låtar och som väntar bara på att få ut dem till massan, då är ju P4 Nästa stjärna det perfekta tillfället. Och faktum är att idag, i morse, så öppnade möjligheten för inskick till oss. Så startade idag alltså på morgonen, och sen så har du på dig fram till 25 maj att skicka in ditt bidrag. Så har du någon idé som du inte har startat på än, så gör det. Eller så kanske ligger några ofärdiga alster i en byrålåda eller någonstans i något förråd där. Plocka fram det och fixa färdigt det hela och skicka in och vara med och tävla. Förra året så var det ju The Gems som vann, och förutom att man då som vinnare hörs i P4 och når en väldigt stor publik över hela Sverige, så fick de ju också spela i Musikhjälpens bur när de var där. Och det ingår även i priset i år. Så ta chansen, hörni, och vara med. Ni får lite mer information här och nu.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa stjärna.

Peter Mark Tess. Ni vet, man sitter på restaurang med ett gäng vänner, notan ska betalas, kan bli lite småkrångligt kring bordet, brukar vara enklast kanske om en betalar och sen så swishar man bara. För att göra det här enklare så lanserar nu just Swish en ny funktion där användare bland annat då ska kunna dela på en restaurangnota. Det är genom att skicka ut förfrågningar till flera personer samtidigt. Det gör det hela ännu smidigare och mer överskådligt för den som då lägger ut pengar, det går snabbare. Och användaren ska kunna lägga in totalbelopp och sen då välja vilka som ska vara med och dela på det hela, och totalt kan 10 personer delta. Så ny funktion där i Swish-appen.

0: Olivia Dean där, Man I Need.
1: Till P4 Extra måndag kommer programledaren Kodjo Akolor. Han ska granska fake news i ett nytt tv-program. Vi ska också prata om fotbolls-VMs skyhöga biljettpriser. Och det är dags för ännu ett sanningens ögonblick. Quizet där Ola Rosling sätter våra kunskaper om valets viktigaste frågor på prov. Testa quizet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Den här veckan är ämnet klimatet. P4 Extra börjar 13.04 med mig, Titti Schultz.

0: Mer än så hinner vi inte på Emilias Big Big World, för klockan är nu 12, dags för Ekonyheter.
1: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
2: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
3: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
2: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
1: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
4: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
5: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
4: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
5: Finns det fler misstänkta i ärendet?
4: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
1: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA, som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt som manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård, som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten, delar WHOs bild.
6: Det är ju ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
7: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
6: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
1: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
8: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has